pada-pada tumpah darah Indonesia, pada-pada putra bangsa, kira-kira diparingi jeneng nopo Mbah Kiai? Diwai jeneng reuni kaya bocah SD. Bocah SD kan SD, SMP, teman lama kan reuni. Jebule tak ngono, duhuran ya orang ngasaran ora foto-foto tok di sini. Reuni, reuni dan reuni karo pamer seragam. Burgundi, burgundi rasane simmer, simmer. Niki nggih, selfie, selfie. Tapi mandan kontes ke lebih ke religi, nilai-nilai agama Kiai pun bong diparingi asmo halal bi halal. Jenengan matos halal bi halal teng arep mboten nonten. Diomong bahasa Indonesia nyatane udu, orang ana bahasa Indonesia dengan kalimat halal mboten nonten. Diomong bahasa Arab udu, ngko napa halalun bi halalin mboten. Halal bi halal. Ternyata niku adalah asli produk Indonesia, memang nganggo bahasa Arab tapi yang di Indonesiakan. Nggih. Mulane ngapunten, halal bi halal. Rambung bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai urusan karo Allah ing dalam bulan Ramadan. Sapa wonge ngibadah ing dalam bulan Ramadan kanthi temen ikhlas ing mana, insyaallah dilebur dosane luput karo Gusti Allah. Tapi menungsa karo menungsa kaya-kaya urung rampung nyong rika pada jenenge menungsa. Menungsa kaya ngapa saka tembung menung-menung sok ora rumangsa. Menungsa menus-menus sing kakean nduke pada ngaku lha nggih. Menungsa aja maning barang salah, wong barang bener pe kadang kala sok ora kebeneran. Menungsa gelem takon jere sok kenal, ora takon jere sombong, jebule lagi lara untu. Menungsa lho, sifatnya menungsa kaya niku, sok salah persepsi, sok salah omong, sok salah menilai. Menungsa mulane urusan karo Allah rampung wulan Ramadan. Man soma awane man koma wengine rampung karo Gusti Allah Pangeran Jal Dewai. Kita nyuwun pangapura Allah ngijabai di gede pangapurane karo Pangeran. Dosane gede kaya ngapa, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Selesai urusan karo Pangeran, gampangin gampang zat Gusti Allah. Tapi menungsa kaya-kaya angel, kaya-kaya angel. Nek urung dijujuki PLT urung mari. Menung